0: bonita.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: ¡Ey, árbitro, termínalo!
2: ¿Cuál es la prisa? ¡Vamos ganando!
0: ¡Y la racha sigue si vamos al evento de ofertas verano de Nissan!
2: ¿El qué?
0: ¡El evento de las grandes ofertas en la Nissan Rogue, Pathfinder y Frontier nuevas! ¡Necesito ir ya!
2: ¿Puedes esperar 10 minutos?
0: Ah, si piensas que la marca más galardonada por Consumer Guide 5 años consecutivos puede esperar...
2: ¡Pero esperamos años este partido!
0: ¡Pero mira estas ofertas!
2: ¿En serio?
3: ¡Ya, árbitro, termínalo!
0: ¡Te lo dije!
4: Aquí inician las ofertas. Corre y trae a casa la oferta ganadora en el evento de ofertas verano de Nissan. Llévate 0% APR en la Nissan Rogue, Murano, Pathfinder, Frontier 2026, excluyendo versión S para compradores bien calificados. Consumer Guide es una marca registrada de Publications International Limited. Ejemplo 0 de pago inicial, 60 meses financiados a 16.67 meses por cada mil. Frontier versión S, 1.9% APR de financiamiento por 60 meses a 17.48 meses por cada mil. El pago inicial puede variar, sujeto a aprobación de crédito de NMC. No todos los compradores califican. La contribución del concesionario puede afectar el precio fijado. Contáctanos para detalles. Termina 8326.
5: ¡Wow! ¿Y todo esto? Estas pantallas, la comida...
6: Todo para el partido, pana.
5: ¿Con qué te ayudamos?
6: Con nada. Me ahorro $1,000 al combinar mi plan de servicio móvil más internet con T-Mobile. Yo invito.
7: ¡Gol!
8: Aquí para anotar en grande con T-Mobile. Las familias ahorran hasta $1,000 al año al combinar internet residencial 5G con 4 líneas en el plan Experience Beyond. Comparado con las tarifas regulares después de una tercera línea gratis en el plan Experience Beyond con el descuento del combo de internet vía créditos en la factura mensual con el descuento por autopago. Los créditos se suspenderán si cancelas líneas o cambias de plan.
9: WPATFM Patterson, HD1 New York, 93.1 Amor, una estación de

0: detergent.
1: ¿Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan? Tremfya guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
2: En Nissan, escoger tu carro nuevo ahora es más fácil, con nuestros modelos más emocionantes y eficientes que nunca. La decisión está en tus manos. Llévate grandes ofertas en todos nuestros modelos. Compra en tu tienda Nissan local y en nissanusa.com.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
0: Planes de salud de calidad que se adaptan a su vida están a su alcance con Get Covered New Jersey. Si tuvo un cambio importante en su vida, podría calificar para inscribirse ahora. Todos los planes incluyen beneficios como atención preventiva, recetas y servicios de emergencia. Además, 8 de 10 reciben ayuda financiera. Get Covered New Jersey está aquí para ayudarle. Visite getcovered.nj.gov.